0: This is not a drill. The arc is rising. The countdown begins.
1: Ndeewonu, ndị ọma na-ege ntị. Oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọnụ mgbasa ozi anyị bụ ESAN Binoculars Radio Ulom. Onye ji akụkọ ụwa nke taa bụ Nwada Chizara. Tupu anyị amalite akụkọ ụwa, Nhanuju, kere ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ wara anyị isi akụkọ. Tinubu ekwupụtara na Naịjirịa ekwusiela ike ka Evasilus si ndị obodo ga na-ata ahụhụ maka ihe ndị dị mkpa. Edo kwusiri ike na ịnakọta ego gọọmenti ga-abụ naanị site na usoro dijitalụ nye ndị na-akwụ ụtụ isi ntụziaka ka ha jiri usoro eletrọnịkị. Ndị ọrụ federal jụrụ atụmatụ ịtọ ọnụ ahịa ọrụ kasị ala 100,000. Ugbu a gere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. Onye isi ala Bola Tinubu kwuru na mgbanwe ọchịchị ya amalitela imi mkpụrụ ma kwuo na Naịjirịa amalitela ịkwụsi ike. Mana Maazị Antatus Vasilus jụrụ ikwupụta ahụ, na-ekwu na ọtụtụ ndị Naịjirịa ga na-agbasi mbọ ike iji nweta nri, ụlọ obibi na ọgwụgwọ ahụike, ma kwuo na ọbụla ndị na-anata 100,000 ụgwọ ọnwa ga na-enwe nsogbu ego. Ụlọ ọrụ EIRS kwughachiri na a ga-akwụ ụtụ isi n'ụgwọ gọọmenti niile site n'usoro eletrọnịkị n'ụlọ akụ